e do moni sani o son takrache nansu minu ya mensuro Satan die oyu wifo nansu udi efano kredie tina se sumu nyankopon sentini se e nyamia yene nam oyu nyamia otias.